0: Deci de 9 minute zei la să nouă meză ușeia fis la cala emda era lanciada, ergist la anciata de ilia nosă programă da stat, Gabi de Gonda, o er lo nour da pudeir luvraroț, bunde Gabi.
1: Bien di.
0: Ce marșa ter te?
1: Ter mai marșa einzusetz in a pluna, aber ai marșa oravant tot ter varga, dodi, schmeli, recrutes, ere, cruz, juvenske ein oz entrai ele recrute la scola da stat, ele scola da Krut der Staat, an nus, wenn sie gebäsche, betracht ja auch wieder koi. Nus so wenke Mummes, a Mietjes, a Mietjes, vor se etat, se tates, anstusch a i, lor juven, lor juven, a Rekrut, a dots, regalai nus a jem prim Paket. De Proviant.
0: Frespäckli.
1: Godin sind, Ramonjin, ja, ein Bumflauer, il Frespäckli, ja, also il Paket de Buantats, ni il Paket de Proviant, en mietjekas, dentre les indisch, les dudisch, regalai nus quell.
0: Tot quel è Blair Otter, ter Gabi de Gonda, al microfono sto Sergio Guaccio, faccio piacere, già veis una buona continuazione da quel lindesdè.